вам є ще чарок. Нам є ще чдага послушати. Романса Кізажіга. Рок Радіо.